ترى خبر شي لاقا ديال ديام خويبيز وكل ترى نغبي كغير ترى الميز دي اكتوبر خبر غير خرا دي انترناسيونال ديال نينيو قسم التيو شوتات ابرون كا بريفيرير خبر كزنيال لشن راديو لا فوز دي تيتلان تاع نو كوجاخ شبم كا بو جوج كولي بار خلال شبم ديفرنتس ريغا بارتيز مونيسيبيوس الياس كاسيريوس دو بخنيتا بو نو خبر زنيال איך שלנו נוסעים לחוגשה עם לסקולוניאס בדיסיון לסביתת אבנונקה פרפיריס חברה סניאל וכייביר פרקן כאן קומפרטיר חונה מבין חברה שנקה כיסס משקוב נסעלי לחטאת תנקת בעות חבונה אי פורק שבנגה לעשינג דרמניאנה קום 25 מינוטוס שפום חברה כאן אסטודיוס